står i en tidsrum herinde. Den er mere træt, det går i hormon. Når de ser på et debat, skal hun. Rejsen tog dig mod en kisko. Den er klistros, der skal med. Og nu træk i skak, min anden bare på skrænden med mig. Min datter i skak. Rejs græs, en morgen og gør mig et hurtigt bar. Så skriver man ikke.